0: мелодия. Той нутък таен часовия. Камелодия.
1: SK2. Najlepsze. Najlepsze. Polska.